Debra dia si. Teresa e Debra dia si. Kojo Simon Debra dia si. Ama e Debra dia si. Erebra Sprinters o Debra dia si. Akuye Fiye o Debra dia si. Akuye si o Debra dia si o Germany.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia.

0: seven years old. And I just said, what da? What da? Our Papa Jesus Christ.
1: Amen. Amen. And I'm besides, and one crown or see a friend of Betty. Where? So from Patrick, what's up, Papa? Any dear, my name is
0: Papa Jesus Christ.
1: Yes.
0: Was a frame.
1: Was a friend.
0: Namajo,
1: so by Jesus.
0: Nanya Jeremy and Quan Subekai. Yes, you now Subekai. Ewo, Matthew chapter 11, the verse number 28, was a wa wa suwa wene suwa bre. Na ukomu bu fabra. Fabre me. Wa wa suwa ene suwa bre. O how bi da oso amanie bi eya da o. Eda oso. Na ukomu bu. Winya jifu.
1: Enipen
0: tumi muwa. Uwefu tumi muwa. Wase fabre me. Che se wano ebra eni da suwa sa. Ebra o how ne mine wano. Sa bre no ena Yesu Kristo se. Wano. O Kenya no ho na wode wo gie ebrɛ wo enti Yesu ne ka cho se sufre no ebrɛ a ho cha frɛ no na on dan na chi e ma wo da
1: we enti se asum nyame we ya nyame be pone
0: ko asum
1: no
0: why be
1: o bi o ti mi si ne buka che mi se e tu ne edi afem na ma jo so se nyame why na sin enti wo be kwati se nyame yakoso nyame foforo
0: da bi
1: o kwati onyankopon we na wa kwati nyame fu wa kwosun nyame fu fu
0: dabi
1: he eye bi kesa abrofo na di ye kiso sunba ni abese ye ntie let me be so be se bra meme wa kura bi pa na la tie de ni wo na kura na twatwaso na kura ba ko ko wa o be kon na
2: asede fm
1: e moa eti
3: ah asede yaso
1: asede yaso ana kukuo kukwo siesia left and right gate na ube before abi wura
3: kwa asien so tatam
1: mo jani so na ya first center kra
3: e
1: twa wo hia bra sani pa no na e ho no na nipa dos nipa wo no dos se ye kura na se bra edu se manyi manyi ye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make se endu be 20 abosun na kwom nyinara
3: omo mo so e basa
1: omo ensa Ensa na papa ya yade ya wo to no so e bia om ye ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye ya do
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni e ti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se unyo onya ne ba ana onya ne busue no obeba we twodo wako e ti ma akra na si nipa nyina ye den ekoye petikus fo na ye betwa na mo akọ ne ye kọ so a ye be fa se akra na omo di abosu ma ye omo nyame abosu fio na ye kwa na omo sire enso enne ye hwehwe sankrofo na ye hu omo